0: kan vara interessant i tjus. Løp på en sanimien og si pasonime. Post løp på pasonime i fjall. Stille opp mer enn i mer passion som John.
1: Ishin e 3.5 Urban FM. Mere Gormodaren.